0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, ano di ay? Maayog yung kay kagyod. Maayog kay kagyod. Wapalang galing ko ni mugi sa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: Sal-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.